Alle Yes, sa du Det heiri hattes kommer sjau Det heiri våttes sjau